Manda me bie za tong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni yi na. Qie jie tu

Chobananpa, ta zangko reynia liwo jo shibi le zi ni ba di na, zi ba nga sanra cishin tongi le zi pomo rinzin zhuma shiba di yin, ta nyan da jini go.